beh te waratu jang nyer-nyer ang paukun nipun ibi puak-puak ngicang ne cotot ne kenten asa ne pun